yenya butre ni enti no mnasi kwa enye sa beginning no bibi ansan wo ne snese wo de bati bi mu de bati so de cancel ani mu wo ozo wo ti wo de no ho to urade so na urade di ni hwa mo asama bo ana ana zo de bi ko to urade ani na urade ka we de aprom so ti Sembede me hunyina to Yehowa so na odi me hwambo a ede na ni da so asa ana every say ono ono ne made nyina ochire na ochire butanti o na owade nyina Imagine you no baby free one. Mami ma last.